0: قدم پر نظر ٹھوکرے کھا رہی ہر قدم پر نظر جاؤں کہاں بتائے دل
1: کاری کرم جاری رہے گا اس انترال کے بعد
2: سپنوں کو دینی ہے صحیح اڑان اور کریئر بنانا ہے شاندار تو قدم بڑھائیے AISSMS پونے کی اور 100 ورشوں سے

دیگر بے ضابطگی کو روکنا اور طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ نئے قانون کے تحت قصوروار افراد کو 10 سال تک قید، 10 سال 10 کروڑ روپے تک جرمانہ، جائیداد کی ضبطی، خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں میں مقدمات، 2 ماہ میں تحقیقات اور 3 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ کرنے کی شاخیں شامل کی گئی ہیں۔ بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے فوری انصاف پر زور دیا اور اپوزیشن پر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا۔ جے ڈی یو کے رکن دلویشر کامیت نے بل کو شفافیت کے لیے اہم قرار دیا، جبکہ آر ایس پی کے رکن پریم چندرن نے اسے ناکافی بتایا۔ بحث کے دوران راہل گاندھی اور حکمراں اتحاد کے ارکان کے درمیان تعلیم کے اخراجات اور سیاسی الزامات پر گرما گرم بحث بھی ہوئی، جس کے بعد ایوان میں بل منظور کر لیا گیا۔ راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے تحت وندے ماترم کو قومی ترانہ، جن گن من کے برابر قومی تحفظ حاصل ہوگا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ قومی نغمے کی جان بوجھ کر توہین کرنے پر اب 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون ملک کی ثقافتی وراثت اور آزادی کے جد و جہد کے احترام کے لیے بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے دوردرشن کے اندر حیدرآباد کے اپنے پہلے دورے کے دوران کہا کہ ٹیکنالوجی کو انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا چاہیے، نہ کہ انہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے دوردرشن کی تکنیکی سہولیات کا جائزہ لیا، عوامی خدمت پر مشتمل نشریات کی تعریف کی اور نشہ مکت بھارت مہم کے لیے خصوصی انٹرویو بھی ریکارڈ کرایا۔ بازار انہوں نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت ایک پودا بھی لگایا۔ وزیر توملا ناگیشور راؤ نے کے ٹی آر کی ہائیڈرا سے متعلق تنقید کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ایل نینو کے باعث اس سال مانسون میں تقریباً 30% کم بارش ہوئی ہے۔ حکومت کسانوں کو خشک زمین کی فصلیں اور آئل پام کی کاشت کے لیے آگاہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی بھون میں کانگریس عوام سے براہ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل حل کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ریونیو پونگیلٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوام کی حمایت سے قائم حکومت فلاح و بہبود اور ترقی کو اولی ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے ضلع کھمم کے پالیر حلقے کے دورے کے دوران مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ حکومت کسانوں، غریبوں اور خواتین اور طلبہ کی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت نہ صرف 9 دن میں کسانوں کے کھاتوں میں 9,200 کروڑ روپئے براہ راست منتقل کیے گئے، جس کے تحت فی ایکڑ 6,000 روپے فراہم کیے گئے۔ سابق وزیر اور سدی پیٹ کے ایم ایل اے ہریش راؤ نے ونچی کلیانیم میں 2 روزہ مفت کینسر جانچ کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے 40 سال سے زائد عمر والی خواتین سے اپیل کی کہ وہ جدید موبائل اسکریننگ سہولت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ بیماری کی بروقت تشخیص ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جن مریضوں میں کینسر کی تشخیص ہوگی ان کا علاج آروگیہ شری اسکیم کے تحت مفت کیا جائے گا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر سدی پیٹ میں صحت کی سہولتوں کو نظر انداز کرنے کا بھی الزام لگایا۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کالیشورم منصوبے پر بی آر ایس لیڈر کے ٹی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ منصوبے میں موجود مسائل ناقص تعمیر کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بیرج کی گنجائش صرف 2 سے 3 TMC پانی ذخیرہ کرنے کی تھی، لیکن اس میں 10 TMC پانی کیوں رکھا گیا ہے؟ انہوں نے یقین دلایا کہ این ڈی ایس اے کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کی مدد سے مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ کسانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کلواکنٹلا کویتا نے وزیر اعلیٰ روینت ریڈی اور مرکزی وزیر کشن ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات سنگیرینی کمپنی کے وجود کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کوئلے کے بلاکس خانگی کمپنیوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے ٹی ایس جینکو کو حراج میں شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بلاکس براہ راست سنگیرینی کو دیے جانے چاہیے۔ ہنمکونڈا کی ضلع کلکٹر چاہت باجپائی نے بھٹو پلی غازی پیٹ منڈلوں میں آزادی کے مجاہدین اور سابق فوجیوں کو دی گئی سرکاری زمینوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ سرکاری زمینوں کا مکمل تحفظ کیا جائے اور ریکارڈ اور زمینی حقیقت میں کسی قسم کا فرق نہ ہو۔ جنگاؤں کے ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا نے کسانوں کو کم بارش اور ایل نینو کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آئل پام، سبزیوں اور دیگر آبپاشی والی خشک فصلوں کی کاشت کرنے کا اختیار کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی۔ ترقی پسند کسانوں کو تہنیت پیش کرنے کے علاوہ سبزیوں کے بیج
تقسیم کیے اور زرعی مشوروں کے لیے

0: خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا۔ یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا۔ اس قانون میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار ٹھہرائے گئے افراد کی املاک کو ضبط کیے جانے سمیت مختلف اہم التزامات ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کی خاطر حکومت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
1: سرکار کی پرتیبدھتا کا آپ اسی بات سے انومان لگا سکتے ہیں کہ اسی ودھیک کے لانے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے لا منسٹر کی اور سے بھی ایک پرستاؤ جاری کر دیا گیا۔ اسپیشل فاسٹ ٹریک کورس ہے، ان کو ستھاپت کرنے کا بھی کرم پرارمبھ کیا جائے۔ اس میں دلی، ممبئی، کولکاتہ، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ میں پہلے ہی انہوں نے گٹھت کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں باقی استھانوں پر بھی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی اور صرف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ

0: سیٹ معاملے پر طلبہ کا احتجاج تشدد یا نفرت نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا ایک شدید اظہار تھا اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ یہ بل قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا۔ مجوزہ قانون قومی ترانے جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں

0: میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹھولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں میں حکومتی اقدامات اور صنعتی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ EDF حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشا کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 380,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑا، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ بستر ڈویژن، مہاسمند، گریا بند اور دھمتری سمیت مختلف ضلعوں میں بڑی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گاؤں سے سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کئی سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ مزید تفصیل ہمارے رائے پور کے نامہ نگار سے۔
0: چھتیس گڑھ کے گریا بند ضلع کے پانتورا میں طالبات کے رہائشی اسکول میں پانی گھس جانے کے بعد 50 سے زیادہ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دھمتری ضلع کے نگری بلاک میں کچھ اسکولوں میں پانی بھر جانے سے آج تعطیل کا اعلان کرنا پڑا۔ چھتیس گڑھ کے وزیراعلی وشنو دیو سائے نے سبھی ضلع کلکٹروں اور دیگر افسران کو الرٹ پر رہنے اور ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے بالود اور کانکیڑ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماہر موسمیات ڈاکٹر گایتری وانی نے کہا کہ رائے پور دور

زمانے کے سپر سدھ ابھینیتا بلراج ساہنی جانی واکر کو بس میں دیکھتے رہتے تھے، وہاں یہ ایکٹنگ کرتے تھے۔ بلراج ساہنی سن 1951 میں فلم بازی کی اسکرپٹ لکھ رہے تھے۔ اسی دور کی فلم ہلچل میں انہیں ایک بھومیکا دی گئی۔ گرو دت صاحب جو کہ اس زمانے میں فلم کا نرمان کرتے تھے، انہوں نے ان کے کام کو دیکھا اور پسند کیا اور بدر الدین جمال الدین قاضی کو ایک نیا نام دیا، جانی واکر۔